Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про український рок-гурт «Діти інженерів», який поєднує в своїй творчості елементи гаражного року, гранжу, поп-панку та панк-року. «Діти інженерів» були засновані в 2020 році в Києві. Їхня музика відзначається енергійним звучанням та глибокими текстами, що зачіпають актуальні соціальні та особисті теми. Особливою популярністю серед слухачів користується пісня «Рубці», яка стала хітом на українських музичних платформах. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя, дивитися, як з неба падають зірки, загадати бажання твої і мої.

побудувати у тому лісі, де повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина, потім ще дитина.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Тепер, Господи Боже Ізраїлів, нехай буде запевнене слово Твоє, яке Ти говорив рабові своєму Давидові. Друга книга Хронік, 6 глава, 17 вірш, Христос Воскрес. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні продовжуємо читати книгу «Діянь святих апостолів», 17 глава, 19, 28 вірші. Будьмо уважні. Як Павло ж їх чекав у Атенах, у ньому закипів дух його, як бачив це місто повне ідолів. Тож він розмовляв у синагозі з юдеями та з богобійними і на ринку щоденно зустрічними. І дехто з філософів, епікуреїв та стоїків сперечалися з ним. Одні говорили, що то хоче сказати оцей пустомов, а інші, здається, він проповідник чужих богів, бо він їм звіщав Євангелію про Ісуса і Воскресіння. І взявши його, повели в Ареопаг, та й казали, чи можемо знати, що то є ця наука нова, яку проповідуєш ти? Бо чудне щось вкладаєш до наших вух. Отже, хочемо знати, що то значити має. А всі атеняни та захожі чужинці нічим іншим радніш не займалися, як аби щось нове говорити чи слухати. Тоді Павло став посередині Ареопагу і промовив: «Мужі атенські, з усього я бачу, що ви дуже побожні. Бо проходячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов також жертівника, на якому написано «Незнаному Богові». Ось того, кого навмання ви шануєте, того я проповідую вам. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих. І Він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь Він мав би потребу, бо Сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід Він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх. Щоб Бога шукали вони, чи Його не відчують і не знайдуть, хоч Він недалеко від кожного з нас. Бо ми в Нім живемо і рухаємося, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали, навіть рід ми Його. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла, чи до каменю твору мистецтва, чи людської вигадки. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися, бо Він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед Він поставив, і Він подав доказа всім, із мертвих його воскресивши. Як почули ж вони про воскресіння мертвих, то одні насміхатися стали, а інші казали, про це будемо слухати тебе іншим разом. Так вийшов Павло з-поміж них. А деякі мужі пристали до нього і увірували, серед них і Діонізій Ареопагіт, і жінка Дамара ім'ям, та інші із ними. Слава тобі, Господи, слава тобі! Атени були повні ідолів. Ці слова повторюють опис язичницьких авторів, які свідчать про те, що ідолів в Атенах було більше, ніж в решті частини Греції. І що священних свят у цьому місті зазначалося вдвічі більше, ніж в інших місцях. Навіть після того, як Римська імперія стала християнською державою, Атени, як і раніше, невиправно віддавалися ідолослужінню. І всі релігійні постанови християнських імператорів не могли ніяк викорінити ідолопоклонство до тих самих пір, поки натиск готів не знищив цього місця до тої міри, що від нього майже нічого не залишилося. Невдоволення святого Павла при баченні такого ідолопоклонства було великим. Сказано, що він закипів духом. Серце апостола переповняла не тільки ревність про славу Божу, яку в Афінах віддавали ідолам, свідком чого він саме і був. Але і співчуття людським душам, які служили сатані, який зловив їх в своїй сіті і ніяк не відпускав. Спостерігаючи за життям цих боговідступників, Павло журився серцем, і його опанував великий жах. Апостол в думках нарікав на язичницьких жерців, які вели народ шляхом ідолослужіння, а також і на язичницьких філософів, які добре знали про це, але ніколи не виступали за істину, а навпаки, завжди пливли за течією разом з усіма. Але він не виступав відкрито, він не викрикав на майданах і вулицях про Божий гнів і справедливу кару. Він не розбив жодного ідола. Він приносить добру новину в першу чергу в тій середовища, де була хоч найменша надія на те, що там приймуть її. Перше місце, куди він приносить, це є синагога. Там він проповідує юдеям і, як написано, богобійним людям. Так називалися ті з поган, які прийняли віру юдеїв. А ще він розуміє, що неможливо це проповідувати тільки в закритій синагозі, але треба йти далі, і тому він йде на торговиці і на майдани. Отже, там він веде дискусію з епікурейцями і стоїками. Епікурейці – це є послідовники філософа-матеріаліста Епікура. Представляли вони богів цілком схожими на самих себе, на людей. Апатичних істот, безвідповідальних, безтурботних, які навіть не проводять межі між добром і злом. Боги отак собі є та є. Вони і гадки не мали про те, що Бог створив весь світ і з тих пір керує ним, або що людина повинна чинити по совісті, коли вона говорить, або робить щось, причому чинити так не під страхом покарання і не в очікуванні нагороди. Іншими словами, в уявленнях епікурейців можна було виявити всі ліберальні і безбожні поняття, проти яких виступає християнське віровчення, які, на превеликий жаль, живучі і донині. Епікурейці віддавалися тілесним задоволенням, знаходячи в них блаженство, в той час, як Христос вчить нас перш за все відкинути своє «я», перш за все перестати служити собі. Тепер друга категорія – це стоїки. Вони вважали себе рівноблаженними Богові, віддаючись гордості житейській в такій же мірі, в якій епікурейці віддавалися похоті плоті і похоті очей. Доброчесна людина, на їхню думку, була не нижча від Бога. Більш того, за висловом Сенеки, є щось, у чому людина перевершує навіть Бога. Послідовники цієї філософії сьогодні кажуть, що достатньо бути просто доброю людиною, і ти спасешся. Тобто не треба віри, та й навіть самого Бога не треба. Вони з цікавістю слухали Павла, але потягли його в Ареопаг до суддів, які би визначили, що то за таке вчення і що з тим робити. І ось тут, в самому освіченому місці світу і перед самим вимогливим судом повинен був святий Павло викласти свою віру. Це могло налякати будь-кого, але святий апостол ніколи не соромився Євангелії. Він розглядав це як ще одну дану йому Господом можливість свідчити про Христа. І він свідчить. Він звик промовляти до юдеїв і до поган, які вже чули проповіді юдеїв і трохи знали Писання. Там він, спираючись на Мойсея і пророків, відкривав їм особу Відкупителя, про яку Бог говорив ще в раю до Адама, вказуючи на конкретну особу, на Ісуса Христа, на якому збулися всі пророцтва і яких Бог воскресив з мертвих. А тут слухач зовсім інший. Це люди, які тільки тим і займалися, що цілими днями розмовляли про мудре і високе в їхніх очах, але, як виявилося, все ото було суєтне, бо це було тільки пошуком, і то таким дуже-дуже млявим пошуком Бога. Звернімо увагу, як мудро починає свою проповідь апостол. Він так каже: «Проходячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов також жертовника, що на ньому написано «Незнаному Богові». Ось того, кого на умання ви шануєте, того я проповідую вам». І тоді він говорить, що Бог не створений людьми. Він сам є творець. Бог є самобутній. І не залежить від того, що про нього думає людина. Він, який є, такий є. Яхве, я той, що є. Далі він каже, що Бог управляє історією. Все відбувається не випадково, але рівно ж і не є все в якійсь такій, в тому, що відкидає християнство. Християнство, наприклад, відкидає поняття долі, поняття карми. Це є в інших вченнях. Бог створив людину так, що вона інстинктивно шукає Бога. Ми всі знаємо цю потребу, внутрішню потребу Бога. І тепер він каже, ось тепер усім людям він наказує, щоб скрізь каялися, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім, і з мертвих його воскресивши. Ми маємо справу не з дотепер невідомим Богом, а з Ісусом Христом Воскреслим. І як вони тільки почули про воскресіння з мертвих, почали сміятися з Павла, це ніяк не вкладалося в їхній голові. Їх забавляла пристрасність і серйозність цього дивного юдея. Можна жартувати над життям, але часто життя, розпочати комедією, може закінчитися трагедією. То треба собі пам'ятати. А інші вирішили подискутувати з Павлом пізніше, в інший час, вони мали інші справи. Деякі увірували. Мудрий знає, що лише дурень відхиляє пропозицію, зроблену Богом. Боже милий, змилуйся наді мною. Відкрий моє серце на Твоє слово, щоб я не був поспішним, щоб я не був черствим чи закам'янілим. Дай мені так прийняти Твоє слово, як приймала і зберігала його в своєму серці Твоя Пресвята Мати, Богородиця. Христе Воскреслий, дай мені, щоб я завжди пам'ятав, що я маю воскреснути для вічного життя. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині, а також у глибинах Полтви. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися байдарками нашими мальовничими річками. Ну так, для Полтви підводний човен треба, але чого тільки в нас нема. Сьогодні в нас 18 травня, понеділок, вітаємо з початком робочого тижня. І завтра 19 травня, вівторок. Температура завтра має бути від 11 до 17 градусів похолодання. Це ми маємо перетерпіти. Зате рослинки сина п'ють. Тиск 741 мм, вологість 77%. Цілий день небо буде вкрите хмарами на Росточі, і в день і ввечері йтиме дощ. Партнер програми – Приправи світу. Навіть найсіріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Смачного!

Суспільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Привіт усім!
1: Привіт, друзі!
2: Лесечка, а як ти перекладеш слово «socks»?
1: Шкарпети,
2: trousers,
1: штани,
2: dress,
1: плаття.
2: Молодчинка, як щодо такого речення? Today I'm wearing light clothes.
0: Сьогодні я вдягнена в легкий одяг.
2: Та як скажемо легкий одяг?
1: Light clothes.
2: Молодчинка, слухай, у мене пропозиція. Давай сходимо завтра на якийсь шопінг, це розслабимось трошки.
0: Я не проти, давно вже хотіла. До речі, а чи знаєш ти, що означає шопінг?
2: Ану допоможи.
0: Що? Це магазин. Тому шопінг – це ходити по магазинах. Класно, правда?
2: Так, згодна. До речі, і досить логічно.
0: Тож, почуємось незабаром.
2: Гарного дня!
3: Вільне радіо.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Про English School».
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: «Про English School»
1: – англійська
0: легко!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Бетон.
2: І це не казино. Це справді якісний
1: бетон.
2: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
1: бетон.
2: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067 341 99 97.
1: Бетон.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині, а також у глибинах Полтви. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися байдарками нашими мальовничими річками. Ну так, для Полтви підводний човен треба. Але чого тільки в нас нема? Сьогодні в нас 18 травня, понеділок, вітаємо з початком робочого тижня. І завтра 19 травня, вівторок. Температура завтра має бути від 11 до 17 градусів похолодання. Це ми маємо перетерпіти. Зате рослинки сина п'ють. Тиск 741 мм, вологість 77%. Цілий день небо буде вкрите хмарами на Росточі, і в день і ввечері йтиме дощ. Партнер програми – Приправи світу. Навіть найсіріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Смачного!

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
2: По рекламі. Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає. Альберт Ейнштейн.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ
1: Don't. Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і мої тати.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Йоу, друзі, з вами гурт Калош Оркестра. І ми випустили трек для всіх караоких дівчат. Тому слухайте на вільному радіо Королівського міста пісню «Караока».

Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ласею Клібишин.
0: Hello.
1: Усім привіт.
0: Ірино, сьогодні поговоримо про дещо солоденьке. Скажи, будь ласка, що таке кейк?
1: Торт.
0: Ice cream.
1: Морозиво.
0: Chocolate bar.
1: О, шоколадний батончик.
0: А чи зможеш перекласти? In summer, I can eat a few ice creams a day.
1: Улітку я можу з'їсти декілька морозивів за день.
0: Молодчинка. А зараз перейдемо до цікавинки.
1: Слухай, я сьогодні нам до кави принесла батончик Milky Way.
0: Ой, а я так хотіла чогось солоденького. Дуже добре ти це зробила.
1: Слухай, Лесь, ну а ти знаєш, що таке Milky Way?
0: Молоко щось? Поняття немає.
1: Та молоко. Тільки молочний Milky шлях Way. Milky Way – молочний шлях.
0: Класно. Це ж про сузір'я.
1: Ага, навіть на пості намальовані маленькі зірочки, якщо зауважили.
0: Дуже цікаво.
1: Тому купуйте ще солоденьке та насолоджуйтесь кавою разом з нами.
0: До скорих зустрічей.
1: Та вивчайте англійську. З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
3: Бетон.
4: І це не казино. Це справді якісний
3: бетон.
4: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
3: бетон.
4: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
3: Бетон.
0: По рекламі. Вільне

0: Шукаєш натхнення у вирії справ? Я Роксолана Квітка. Чекаю на тебе в рубриці «Твоя хвилинка». Щовівторка, щочетверга та щосуботи на Вільному радіо. Зупинись на мить, щоб згадати про себе.
1: Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Своїм успіхом я зобов'язана тому, що ніколи не виправдовувалася і не приймала виправдань від інших. Флоренс Найтінгейл.
0: Від Шевченка до Сократа.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині, а також у глибинах Полтви. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися байдарками нашими мальовничими річками. Ну так, для Полтви підводний човен треба. Але чого тільки в нас нема? Сьогодні в нас 18 травня, понеділок, вітаємо з початком робочого тижня. І завтра 19 травня, вівторок. Температура завтра має бути від 11 до 17 градусів похолодання. Це ми маємо перетерпіти. Зате рослинки сина п'ють. Тиск 741 мм, вологість 77%. Цілий день небо буде вкрите хмарами на Росточі, і в день і ввечері йтиме дощ. Партнер програми – Приправи світу. Навіть найсіріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Смачного!

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

Історія одного хіта на вільному радіо. Слухайтеся в цю пісню уважніше. Саме так починалася історія успіху однієї з найпопулярніших груп 21-го століття. Apologize – це дебютний сингл групи One Republic з їх першого студійного альбому Dreaming Out Loud. Ця пісня була найбільш часто виконуваною на американських радіостанціях до того, як цей рекорд був побитий Леоною Льюіс з піснею Bleeding Love, автором якої, так само як і Apologize, є фронтмен One Republic Райан Тедер. Вона очолила хіт-паради Австралії, Австрії, Німеччини, Італії, Нової Зеландії, Швеції, Єгипту, Туреччини, Нідерландів, Канади і США. І до цього дня залишається найуспішнішим синглом групи.

0: історія одного хіта на вільному радіо.
1: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Знаєте це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш? Хочеш щось змінити? Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Бетон.
2: І це не казино. Це справді якісний
1: бетон.
2: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
1: бетон.
2: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
1: Бетон.
0: Це була реклама.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах «Василь Політило».

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. О благодать! Або о дивна милість! Англійська церковна пісня, яка стала американським символом. Був собі у 18 столітті такий Джон Ньютон. Юнаком його насильно завербували у британський королівський флот, тоді так робили часто, захапали, відвели на корабель і ось ти тепер моряк. Після кількох років усіх веселощів життя юнги, розпусти, знущань, Ньютон потрапив у рабство до правительниці одного американського племені. Потім його звільнили, і він, розібравшись у африканських реаліях, почав продавати негрів у рабство і був капітаном кількох кораблів, які перевозили рабів. Тобто, африканські негри постачають білим капітанам рабів, ті тих рабів кладуть у трюм корабля, якщо по дорозі половина з них виживе, це вже добре, і так перевозили їх до Америки, де вони працювали на плантаціях. 6 років Джон Ньютон займався таким прибутковим бізнесом, але раптом він навертається до Бога. Кажуть, що на нього дуже сильно вплинула дівчина, яку він покохав, давши йому зрозуміти, що або він змінюється, або може про неї забути. Так чи інакше, Джон Ньютон стає відданим християнином, потім стає протестантським пастором у Англії і навіть аболіціоністом, тобто борцем за визволення рабів. Разом з британськими політиками Уільямом Піттом та Уільямом Уілберфорсом Ньютон бореться проти рабства, і разом вони домагаються, що британський парламент приймає закон про заборону работоргівлі. Будучи пастором, Джон Ньютон разом з другом поетом почав писати церковні гімни. І найзнаменитішим став гімн «О дивна Божа милість» англійською «Amazing Grace». Це пісня, яка швидко набула поширення серед віруючих, стала одним з символів боротьби за визволення рабів. І так цікаво сталося, що найбільшу популярність цей гімн здобув у Сполучених Штатах Америки. Ну і вважається, що музика, яка власне зробила цю пісню знаменитим, це американська народна пісня, слова якої до нас не збереглися. Пісню «О благодать» співали під час боїв, співали індіанці під час переселень, її можна почути у безлічі художніх фільмів. Щирі слова, за якими стояла драматична історія навернення грішника, чудова мелодія, а також величні події, з якими ця пісня була пов'язана. Все це зробило пісню «О благодать» однією з найзнаменитіших у світі і зробило її своєрідним брендом і традиційної американської культури, і протестантської духовності, і боротьби за свободу. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

Шукаєш натхнення у вирії справ? Я Роксолана Квітка. Чекаю на тебе в рубриці «Твоя хвилинка». Щовівторка, щочетверга та щосуботи на Вільному радіо. Зупинись на мить, щоб згадати про себе.

Горим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
2: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці наших полонин від Кайзервальда до Вовковиці, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Сов біля Жовківської ратуші, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас 18 травня, день пам'яті жертв геноциду народу Киримли або кримських татар, як ще на них кажуть. Саме у цей день радянська влада розпочала депортацію Киримли з їхньої рідної землі на схід. А ще вітаємо з іменинами: Богданів, Петрів, Діонісіїв, Андріїв, Павлів, Христин, Олександрів, Клавдій, Юлій, Ериків, Володимирів, Феліксів і, як завжди, Іванів. У цей день, у 1944 році, після тижневого штурму, загони 2-го польського корпусу захопили монастир Монте-Касіно у Італії. Ця перемога відкрила союзникам, британцям і американцям, дорогу на Рим. Для поляків Монте-Касіно – це справжня міфологія, це національна гордість. Вулиця Монте-Касіно є майже в кожному польському місті. Але такий цікавий момент. Перший німецький бункер на Монте-Касіно захопив воїн-українець. І загалом величезний відсоток усіх вояків польського корпусу, які брали Монте-Касіно, були українці. До речі, дружина генерала Андерса теж була українкою. Пам'ятаємо, наша історія значно багатша, ніж ми звикли собі уявляти. Ну а ще у 1920 році у цей день народився Іван Павло ІІ, папа римський, пам'ятник якому стоїть майже біля кожного українського костелу. Історії одного дня.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині, а також у глибинах Полтви. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися байдарками нашими мальовничими річками. Ну так, для Полтви підводний човен треба. Але чого тільки в нас нема? Сьогодні в нас 18 травня, понеділок, вітаємо з початком робочого тижня. І завтра 19 травня, вівторок. Температура завтра має бути від 11 до 17 градусів похолодання. Це ми маємо перетерпіти. Зате рослинки сина п'ють. Тиск 741 мм, вологість 77%. Цілий день небо буде вкрите хмарами на Росточі, і в день і ввечері йтиме дощ. Партнер програми – Приправи світу. Навіть найсіріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Смачного!

радио. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: За свою кар'єру я пропустив понад 9 тисяч китків, програв майже 300 ігор, 26 раз мені довіряли зробити фінальний переможний кидок, і я промахувався. Я зазнавав поразок знову і знову і знову, і саме тому я домігся успіху. Майкл Джордан.
0: Від Шевченка до Сократа.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Трістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо. ДР презентує на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрій. І вкотре ми фокусуємося на актуальній українській музиці, щоб поділитися з вами найкращими зразками такої. Наша справа – запропонувати вам гідне вашої уваги. А ваша справа – слухати і насолоджуватися. Цілком можливо, що ви стаєте свідками народження справжніх гітів.
0: Гіт на обрій.
1: Цього разу до вашої уваги «Медовий полин» і композиція «Оленко». Якщо

0: небо можу передати, думка вмить летить туди. Один із способів комунікації справді належить небу. В будь-якому разі це пісня від медового полину Оленко, яка має всі шанси стати одним із гітів цього тижня. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: На обрії. Українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі. У тебе гарний смак.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Сваріться, брати, але знайте міру. Історія Пуми і Адідасу. Так сталося, що у місті Херцоген-Наурах у кількох сотнях метрів одна від одної, а точніше через річку, знаходяться два найбільші світові конкуренти – Puma і Adidas. Одні з провідних та найбільш якісних виробників спортивного одягу. А все тому, що раніше це була фірма одна, і називалася вона Dassler. Заснували її брати Адольф, Аді і Рудольф, Руді, Dasslers. Адольф був спокійний і врівноважений виробник, який думав передусім про якість та про вдосконалення, а Руді більше дбав про маркетинг, був активним і комунікабельним, так як воно часто буває на фірмах. Згадайте хоча б Стіва Джобса, який більше займався маркетингом, і Стіва Возняка, так, нашого Стіва Возняка, який якраз більше займався винаходами. Отже, Німеччина після Першої світової війни, 20-ті роки, економічна криза, і ось брати Dasslers на сімейній нараді вирішили організувати сімейну справу пошив взуття. Передусім домашні капці і ортопедичне взуття для тренування спортсменів-інвалідів. Якраз після Першої світової війни інвалідів у Німеччині вистачало. Матеріалом для взуття служило списане військове майно, а підошви вирізали з старих автомобільних покришок. Важливо вікою став 25-й рік, коли Адольф винайшов і пошив перші у світі футбольні бутси з шипами, які міцніше трималися за траву, а значить у них зручніше було грати. Попит на бутси з шипами став настільки великий, що сімейна майстерня перетворюється на повноцінну фабрику, яка випускала до 100 пар обуви на день. Спортсмени у взутті Dasslers завойовують медалі на олімпіадах, встановлюють світові рекорди, і символом фірми Dasslers стають дві смуги на честь двох братів. Невдовзі відкривається друга фабрика Dasslers в тому самому місті, просто через річку. Потім починається Друга світова війна, братів Dasslers німці відправляють на фронт, фабрику вилучають, намагаючись переробити її під виробництво протитанкових гранатометів. Але, звісно, нічого в нових господарів не вийшло. Потім війна закінчується, Херцогенауерх, місто Dasslers, потрапляє у американську зону окупації, і за вимогами контрибуції Dasslers поставляють до Сполучених Штатів 1000 хокейних ковзанів. Як компенсацію за ці ковзани фабрика отримує списану амуніцію армії Сполучених Штатів. Намети, старі бейсбольні перчатки і так далі. І знову вони почали виробляти високоякісне взуття з списаного військового майна. А навесні 1948 року, після смерті батька, брати посварилися. Розійтися вони вирішують по-людськи. Одну фабрику забирає собі Аді, другу – Руді. Домовившись, не використати старий бренд, щоб опинитися в умовах чесної конкуренції. Аді назвав свою фірму Adidas – Аді Dassler. А Руді – Puma. Пумою його називали у студентські роки через численні романтичні пригоди. Отже, новим логотипом фірми Adidas стали вже три смуги, щоб не використати старий бренд, а логотипом Puma стала, власне, Puma. Обидві фірми, звісно, конкурували і зараз конкурують між собою, але то конкуренція чесна. Просто кожен намагається, щоб його взуття і одяг були найкращими і найкраще продавалися. Отже, навіть сварка може принести певне добро, якщо під час конфлікту ми не втрачаємо голову, пам'ятаємо, що той, з ким ми сваримося, теж людина, яка заслуговує на повагу, на співчуття. Отже, є з чого брати приклад. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Соціальна реклама.
2: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери. Повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом. По рекламі.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: Привіт-привіт!
2: Hello-hello!
0: Ірино, сьогодні поговоримо про речі, які люблять всі жінки. Buy
2: – купувати.
0: Sell
2: – продавати.
0: Pay
2: – платити.
0: Правильно. I buy vegetables at the market.
2: Я купую овочі на базарі.
0: Ти знаєш, а я люблю купувати овочі і їжу в супермаркеті.
2: Я також, звісно. Але, Лесічка, чи знаєш ти, чому супермаркет називається супермаркет?
0: Як сказала я до того, маркет, ринок, базар, значить ми маємо супербазар.
2: Так, напевно, бо там супер умови, на голову не тече, вітер не дує, супер базарчик.
0: Так, згідно з тобою.
2: Ще й кошечок дають.
0: І навіть візочок.
1: Тож бажаємо всім вдалого шопінгу.
0: Та не забувайте про нашу супер англійську. Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Про English School».
1: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, успіх конференції вимірюється не кількістю слайдів у презентаціях, а якістю печива на кавабрейку. Бо якщо круасан хрумкий, люди запам'ятають подію. А якщо ще й горнятка не пластикові, це вже форум міжнародного рівня. Є навіть один спікер, який відверто зізнався. Я йду на заходи не заради нетворкінгу. Я йду заради канапок з червоною рибою. І, чесно кажучи, ми впевнені, він не один такий. Бо коли в перерві подають не просто чай у папірчику, а ароматну арабіку з вершковою пінкою, мозок працює краще. А коли замість сухого крекеру на вас чекає домашній штрудель, народжуються справжні ідеї.
1: Реклама.
0: У готельно-ресторанному комплексі Копа кава-брейки – це не просто пауза між доповідями. Це маленькі гастрономічні події. Тут атмосфера, в якій не хочеться бігти до зали. Хочеться ще на хвилинку залишитися біля столика. Бо саме тут зав'язуються найкращі розмови. Тут знають – спочатку еспресо, потім інсайт. Бо нові думки приходять тоді, коли тобі по-людськи комфортно. А в Копі комфорт – це не бонус. Це частина концепції. Свято в деталях.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині, а також у глибинах Полтви. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися байдарками нашими мальовничими річками. Ну так, для Полтви підводний човен треба. Але чого тільки в нас нема? Сьогодні в нас 18 травня, понеділок, вітаємо з початком робочого тижня. І завтра 19 травня, вівторок. Температура завтра має бути від 11 до 17 градусів похолодання. Це ми маємо перетерпіти. Зате рослинки сина п'ють. Тиск 741 мм, вологість 77%. Цілий день небо буде вкрите хмарами на Росточі, і в день і ввечері йтиме дощ. Партнер програми – Приправи світу. Навіть найсіріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Смачного!

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Привіт, я Віталій Кириченко.
2: А я Йорік.
1: Слухайте на Вільне радіо Королівського міста
2: нашу спільну пісню «Душі ранені».

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці наших полонин від Кайзервальда до Вовковиці, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Сов біля Жовківської ратуші, білочок на Кайзервальді і вовків на Вовковиці. Сьогодні в нас 18 травня, день пам'яті жертв геноциду народу кримли або кримських татар, як ще на них кажуть. Саме у цей день радянська влада розпочала депортацію кримли з їхньої рідної землі на схід. А ще вітаємо з іменинами: Богданів, Петрів, Діонісіїв, Андріїв, Павлів, Христин, Олександрів, Клавдій, Юлій, Ериків, Володимирів, Феліксів і, як завжди, Іванів. У цей день, у 1944 році, після тижневого штурму, загони 2-го польського корпуса захопили монастир Монте-Касіно у Італії. Ця перемога відкрила союзникам, британцям і американцям, дорогу на Рим. Для поляків Монте-Касіно – це справжня міфологія, це національна гордість. Вулиця Монте-Касіно є майже в кожному польському місті. Але такий цікавий момент. Перший німецький бункер на Монте-Касіно захопив воїн-українець. І загалом величезний відсоток усіх вояків польського корпусу, які брали Монте-Касіно, були українці. До речі, дружина генерала Андерса теж була українкою. Пам'ятаємо, наша історія значно багатша, ніж ми звикли собі уявляти. Ну а ще у 1920 році у цей день народився Іван Павло ІІ, папа римський, пам'ятник якому стоїть майже біля кожного українського костелу. Історії одного дня.

0: Відчуваєш втому? Давай видихнемо разом. Щовівторка, щочетверга та щосуботи в ефірі Вільного радіо. Твоя хвилинка з Роксоланою Квіткою. Твій час для внутрішнього спокою.
1: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві, лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

0: Найсвіжіша музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: По рекламі.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич.
1: Та Лесою Хлібочко.
2: Hello, hello. Hi, guys.
3: Ірино, скажи нашим слухачам, що таке careful?
2: Обережний.
3: Polite.
2: Вічливий.
3: Як щодо kind?
2: Добрий.
3: She is always kind to me.
2: Вона завжди добра до мене.
3: Молодець. Ти знаєш, моя донечка дуже любить такий бренд, як Reserved. Правда, багато хто каже Reserved. Додатки.
2: А я то чула. Цікаво, чи донечка твоя знає, що таке Reserved?
3: Надіюсь. До речі, радіослухачі, Reserved має два значення. Перше з них – це зарезервований, але ще це може означати стриманий, обережний.
2: Я думаю, що багато хто навіть не здогадувався про це. Ласечка, давай ще якусь класну корисну пораду для вивчення англійської.
3: Давай порадимо нашим слухачам, що можна вчити слова, використовуючи емоційну пам'ять.
2: О, то такий вид цікавої пам'яті, мабуть. Я думаю, що багато хто не здогадувався про неї. Емоційна пам'ять – це коли ви запам'ятовуєте на фоні емоцій та вражень. Ось, наприклад, ніяк діти могли запам'ятати слово astonished – здивований, синонім до слова surprise. І для того, щоб його запам'ятати, потрібно їх всіх відправити в Естонію. Уявіть собі, ви приїхали і такі вау, здивування. І ви такі, опа, astonished. Отак повавкати, і всі запам'ятають на фоні емоцій, що? І це називається емоційна пам'ять.
3: Ну, Ірино наговорила, надіюся, наші слухачі вже слово astonished точно запам'ятають надовго. Все, до скорих зустрічей.
2: Почуємось невдовзі.
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

0: це рефарбування вже зовсім не тішить. Я – Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio. І ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом «Selfie Studio Жовква». Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. «Selfie Studio» – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
1: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Колись у стародавньому Римі слово «терми» означало щось більше, ніж просто лазню. Це були цілі комплекси для оздоровлення тіла і душі. Гарячі джерела, басейни з підігрівом, мармурові лавки, ароматерапія. Такі водні ритуали слугували способом зняти втому, вилікувати ревматизм і навіть побороти тривогу. Цікаво, що саме в Римі вперше з'явилися прототипи сучасних джакузі у вигляді ванн із циркуляцією гарячої води. А в Японії купання в гарячих джерелах – онсенах – стало частиною національної культури.
3: Реклама.
2: Сьогодні вам не потрібно летіти до Риму чи до Токіо, щоб відчути ці водні ритуали. У готельно-ресторанному комплексі «Копа» у Жовкві – затишна зона з басейном та гідромасажним джакузі, де кожна крапля води працює на ваше розслаблення. «Копа» – традиції комфорту у сучасному форматі. Свято в деталях.
1: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
3: У тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
0: По рекламі. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині, а також у глибинах Полтви. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися байдарками нашими мальовничими річками. Ну так, для Полтви підводний човен треба, але чого тільки в нас нема. Сьогодні в нас 18 травня, понеділок, вітаємо з початком робочого тижня. І завтра 19 травня, вівторок. Температура завтра має бути від 11 до 17 градусів, похолодання це ми маємо перетерпіти. Зате рослинки сина п'ють. Тиск 741 мм, вологість 77%. Цілий день небо буде вкрите хмарами на Росточчі, і в день, і ввечері йтиме дощ. Партнер програми – Приправи світу. Навіть найсіріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Смачного!

0: Вільне радіо Королівського міста.
1: Служба підтримки вашого серця.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Слухай «Вільне радіо».
2: Привіт, це Андріана. Слухайте пісню «Лавандова кава» на «Вільне радіо» Королівського міста.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: А тепер, Господи Боже Ізраїлів, нехай буде запевнене слово Твоє, яке Ти говорив рабові своєму Давидові. Друга книга Хронік, 6 глава, 17 вірш, Христос Воскрес. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні продовжуємо читати книгу «Діянь святих апостолів», 17 глава, 19, 28 вірші. Будьмо уважні. Як Павло ж їх чекав у Атенах, у ньому закипів дух його, як бачив це місто повне ідолів. Тож він розмовляв у синагозі з юдеями та з богобійними і на ринку щоденно зустрічними. І дехто з філософів, епікуреїв та стоїків сперечалися з ним. Одні говорили, що то хоче сказати оцей пустомов, а інші, здається, він проповідник чужих богів, бо він їм звіщав Євангелію про Ісуса і Воскресіння. І взявши його, повели в аеропаг, та й казали, чи можемо знати, що то є ця наука нова, яку проповідуєш ти? Бо чудне щось вкладаєш до наших вух. Отже, хочемо знати, що то значити має. А всі атеняни та захожі чужинці нічим іншим радніш не займалися, як аби щось нове говорити чи слухати. Тоді Павло став посередині ареопагу і промовив: «Мужі атенські, з усього я бачу, що ви дуже побожні. Бо проходячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов також жертівника, на якому написано «Незнаному Богові». Ось того, кого навмання ви шануєте, того я проповідую вам. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх. Щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми в нім живемо і рухаємося і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали, навіть рід ми його. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла, чи до каменю твору мистецтва чи людської вигадки. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав доказа всім, із мертвих його воскресивши. Як почули ж вони про воскресіння мертвих, то одні насміхатися стали, а інші казали, про це будемо слухати тебе іншим разом. Так вийшов Павло з-поміж них. А деякі мужі пристали до нього і увірували, серед них і Діонізій Ареопагіт, і жінка Дамара ім'ям, та інші із ними. Слава тобі, Господи, слава тобі! Атени були повні ідолів. Ці слова повторюють опис язичницьких авторів, які свідчать про те, що ідолів в Атенах було більше, ніж в решті частини Греції. І що священних свят у цьому місті зазначалося вдвічі більше, ніж в інших місцях. Навіть після того, як Римська імперія стала християнською державою, Атени, як і раніше, невиправно віддавалися ідолослужінню. І всі релігійні постанови християнських імператорів не могли ніяк викорінити ідолопоклонство до тих самих пір, поки натиск готів не знищив цього місця до тої міри, що від нього майже нічого не залишилося. Невдоволення святого Павла при баченні такого ідолопоклонства було великим. Сказано, що він закипів духом. Серце апостола переповняла не тільки ревність про славу Божу, яку в Афінах віддавали ідолам. свідком чого він саме і був. Але і співчуття людським душам, які служили сатані, який зловив їх в своїй сіті і ніяк не відпускав. Спостерігаючи за життям цих боговідступників, Павло журився серцем, і його опанував великий жах. Апостол в думках нарікав на язичницьких жерців, які вели народ шляхом ідолослужіння, а також і на язичницьких філософів, які добре знали про це, але ніколи не виступали за істину, а навпаки, завжди пливли за течією разом з усіма. Але він не виступав відкрито, він не викрикав на майданах і вулицях про Божий гнів і справедливу кару. Він не розбив жодного ідола. Він приносить добру новину в першу чергу в тій середовища, де була хоч найменша надія на те, що там приймуть її. Перше місце, куди він приносить, це є синагога. Там він проповідує юдеям і, як написано, богобійним людям. Так називалися ті з поган, які прийняли віру юдеїв. А ще він розуміє, що неможливо це проповідувати тільки в закритій синагозі, але треба йти далі, і тому він йде на торговиці і на майдани. Отже, там він веде дискусію з епікурейцями і стоїками. Епікурейці – це є послідовники філософа-матеріаліста Епікура. Представляли вони богів цілком схожими на самих себе, на людей. Апатичних істот, безвідповідальних, безтурботних, які навіть не проводять межі між добром і злом. Боги отак собі є та є. Вони і гадки не мали про те, що Бог створив весь світ і з тих пір керує ним, або що людина повинна чинити по совісті, коли вона говорить, або робить щось, причому чинити так не під страхом покарання і не в очікуванні нагороди. Іншими словами, в уявленнях епікурейців можна було виявити всі ліберальні і безбожні поняття, проти яких виступає християнське віровчення, які, на превеликий жаль, живучі і донині. Епікурейці віддавалися тілесним задоволенням, знаходячи в них блаженство, в той час, як Христос вчить нас перш за все відкинути своє «я», перш за все перестати служити собі. Тепер друга категорія – це стоїки. Вони вважали себе рівноблаженними Богові, віддаючись гордості житейській в такій же мірі, в якій епікурейці віддавалися похоті плоті і похоті очей. Доброчесна людина, на їхню думку, була не нижча від Бога. Більш того, за висловом Сенеки, є щось, у чому людина перевершує навіть Бога. Послідовники цієї філософії сьогодні кажуть, що достатньо бути просто доброю людиною, і ти спасешся. Тобто не треба віри, та й навіть самого Бога не треба. Вони з цікавістю слухали Павла, але потягли його в Ареопаг до суддів, які би визначили, що то за таке вчення і що з тим робити. І ось тут, в самому освіченому місці світу і перед самим вимогливим судом повинен був святий Павло викласти свою віру. Це могло налякати будь-кого, але святий апостол ніколи не соромився Євангелії. Він розглядав це як ще одну дану йому Господом можливість свідчити про Христа. І він свідчить. Він звик промовляти до юдеїв і до поган, які вже чули проповіді юдеїв і трохи знали Писання. Там він, спираючись на Мойсея і пророків, відкривав їм особу Відкупителя, про яку Бог говорив ще в раю до Адама, вказуючи на конкретну особу, на Ісуса Христа, на якому збулися всі пророцтва і яких Бог воскресив з мертвих. А тут слухач зовсім інший. Це люди, які тільки тим і займалися, що цілими днями розмовляли про мудре і високе в їхніх очах, але, як виявилося, все ото було суєтне, бо це було тільки пошуком, і то таким дуже-дуже млявим пошуком Бога. Звернімо увагу, як мудро починає свою проповідь апостол. Він так каже: «Проходячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов також жертовника, що на ньому написано «Незнаному Богові». Ось того, кого на умання ви шануєте, того я проповідую вам». І тоді він говорить, що Бог не створений людьми. Він сам є творець. Бог є самобутній. І не залежить від того, що про нього думає людина. Він, який є, такий є. Яхве, я той, що є. Далі він каже, що Бог управляє історією. Все відбувається не випадково, але рівно ж і не є все в якійсь такій, в тому, що відкидає християнство. Християнство, наприклад, відкидає поняття долі, поняття карми. Це є в інших вченнях. Бог створив людину так, що вона інстинктивно шукає Бога. Ми всі знаємо цю потребу, внутрішню потребу Бога. І тепер він каже, ось тепер усім людям він наказує, щоб скрізь каялися, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім, із мертвих його воскресивши. Ми маємо справу не з дотепер невідомим Богом, а з Ісусом Христом Воскреслим. І як вони тільки почули про воскресіння з мертвих, почали сміятися з Павла, це ніяк не вкладалося в їхній голові. Їх забавляла пристрасність і серйозність цього дивного юдея. Можна жартувати над життям, але часто життя, розпочати комедією, може закінчитися трагедією. То треба собі пам'ятати. А інші вирішили подискутувати з Павлом пізніше, в інший час, вони мали інші справи. Деякі увірували. Мудрий знає, що лише дурень відхиляє пропозицію, зроблену Богом. Боже милий, змилуйся наді мною. Відкрий моє серце на Твоє слово, щоб я не був поспішним, щоб я не був черствим чи закам'янілим. Дай мені так прийняти Твоє Слово, як приймала і зберігала його в своєму серці Твоя Пресвята Мати, Богородиця. Христе Воскреслий, дай мені, щоб я завжди пам'ятав, що я маю воскреснути для вічного життя. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Роксолана Квітки на Вільному радіо.
1: Матейчик і чарівний день допомоги. Жив собі хлопчик на ім'я Матейчик. Він був маленький, але мав дуже велике і добре серце. Найбільше на світі Матейчик любив допомагати мамі. Коли мама готувала сніданок, він підставляв стілець і подавав їй сіль та цукор. Коли мама складала чисту білизну, він сортував шкарпетки по парах. А коли треба було полити квіти, він обережно носив маленьку лійку. Інші діти у дворі часто дивувалися. «Матейчику, навіщо ти допомагаєш? Це ж нудно! Краще біжи грати!» Матейчик усміхався і відповідав. «Це зовсім не нудно. Це моя гра у помічника. І це робить маму щасливою». Одного суботнього ранку Матейчик, як завжди, допомагав мамі. Він збирав свої іграшки, розкидані по кімнаті. Мама, втомлена після робочого тижня, сиділа за столом і сумно зітхала. «Ох, Матейчику», – сказала вона, – «сьогодні мені треба зробити стільки справ. Прибрати, приготувати обід, сходити в магазин. Я, мабуть, не встигну все». Матейчик подивився на маму і вирішив, що сьогодні його гра у помічника має бути найвеличнішою. Він тихенько взяв ганчірку і витер пилюку із полиць. Він не ідеально впорався, але полиці засяяли. Потім він сам, пригадуючи, як це робить мама, взяв віник і підмів крихти на кухні. Потім він допоміг мамі скласти список покупок, але коли вони пішли до магазину, взяв візочок, як справжній капітан. Коли вони повернулися додому, мама була здивована. Вона не лише не втомлювалася, а навпаки, стала веселою і натхненною. У неї з'явився час. Мама обійняла Матейчика і сказала: «Матейчику, ти сьогодні зробив диво. Завдяки твоїй допомозі у мене звільнився час. Я хочу подарувати його тобі». І вони разом пішли до парку. Вони грали в м'яча, годували голубів і каталися на гойдалках. Це був найкращий день. Матейчик зрозумів, коли він допомагає мамі, він не просто робить нудну роботу. Він дарує мамі свій час. А вона потім дарує свій час йому. І це і є справжнє диво допомоги. Повчання діткам. Пам'ятайте, діти, допомога мамі і татові – це не покарання і не нудний обов'язок. Це великий і важливий вчинок. Коли ви допомагаєте дорослим, ви робите їхній день легшим, а їхній настрій – кращим. І найголовніше, чим більше ви допомагаєте, тим більше вільного часу з'явиться у ваших батьків. І вони зможуть присвятити його вам, вашим іграм та веселощам. Будьте як хлопчик Матейчик, і ваш дім завжди буде наповнений любов'ю та радістю.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів дитячих товарів «Бейбі Топ».

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.

Історія одного хіта на вільному радіо. Для Джона Бон Джові ця пісня стала не тільки відвертою сповіддю чоловіка, який несе відповідальність за себе і за своє життя, але й його визнанням в любові до творчості Френку Синатрі. Саме його і його пісню «My Way» Джон має на увазі в рядку «Like Frankie said, I did it my way». Як говорив Френкі, я робив все по-своєму. А ось ідея кліпу навіяна улюбленим кінофільмом Джона «Біжи, Лола, біжи». Між іншим, відмінний кліп вийшов. При нагоді неодмінно подивіться.

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Вільне радіо. Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі, тільки на Вільному радіо.

так як більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жал.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Не формат на вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про український рок-гурт «Фліт», який поєднує елементи альтернативного року, інді-року та поп-року, створюючи унікальне звучання, що поєднує мелодійність та глибокі тексти. Гурт «Фліт» був заснований у 2007 році в Києві. Склад гурту змінювався з часом, але одне залишилось незмінним – бажання створювати музику, яка резонує з душею слухачів. Протягом свого існування «Фліт» здобув популярність на українській сцені завдяки своїм ліричним та емоційним пісням. У музиці «Фліт» часто поєднуються глибокі тексти про стосунки, самопошук та важливі соціальні теми. Вони мають здатність зачіпати навіть найскладніші емоції, пропонуючи слухачам музику, яка одночасно є інтелектуальною та емоційно насиченою. Гурт активно виступає на фестивалях та концертах в Україні та за її межами. Вони завжди дарують слухачам емоційні та потужні виступи. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

0: українського міста. Вільне радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Не формат на вільному.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про український рок-гурт «Механічний апельсин», який залишив помітний слід на вітчизняній музичній сцені. Гурт «Механічний апельсин» був створений у 1992 році в місті Дрогобич. Їхня музика поєднувала елементи класичного року та кантрі, що надавало їм унікального звучання. У 2016 році гурт припинив своє існування, і його учасники створили новий проект під назвою «Небраска». Цей колектив продовжив музичну діяльність, зберігаючи стиль та енергію попереднього гурту. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А мені, а нам різото з тигровими

0: багато. І все за промоціною.
1: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!